Tiap malam minggu cuma bisa lihat orang jalan, makan, berduaan sama pacarnya. Sakit tahu. Makanya daripada makan hati, syukur-syukur gak bunuh diri. Daripada mikir